0: 将軍、前期皇帝は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 等一下，就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的愿不识泰山，您慢走。
1: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ、大河松俊。この老いぼれ。さあ、座れ。突然の襲撃が好きだな。
2: 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った
1: 砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の長期管理入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
2: そうとは思えん。
1: いいさ、いいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を蒋介石に護送する。
2: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ。
2: さっき俺が来た道すがら。
1: そんなことか。 手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい、はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
1: 了解。
0: さあ行け。
1: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。
2: 那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。
0: 不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡，就是公共租界了。
2: 你是说去租界？
0: 有问题吗？
1: 没问题。
3: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？
0: 用刀杀人，敢吗？
2: 有什么不敢的？
4: 報告中佐、敵の痕跡ありません。
5: 報告します。敵の痕跡はありません。報告します。敵の痕跡はありません。
6: バカが！奴が上海を離れたら、全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか？
7: はい！
6: 捜索範囲を広めるんだ。
5: 報告です。57号警備兵によると。
6: 海風突撃隊の奴らだ。
8: ついてこい。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワン・ウェン・ユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能。

0: 将軍、ジョセフは本当にグエフ突撃隊の残党を捕まえて我らに送ると。
1: ジョセフの見立ては見るより明らか。私はそこまで甘くはない。さらに奴らの実力で兵風突撃隊を捕まえようとは、冗談も休み休み言え。
0: では我らで先に疎開で捕まえましょう。もしも避けるために。
1: そうだな。ジョセフには答えたが、奴にも助け船を出し、厄介を広げないようにすぐに準備しろ。明日の朝8時に3つの中隊を疎開に入れる。どんなことがあっても絶対に奴らを捕らえるぞ。

0: どうもハオと奴の仲間が現れた。偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
1: はい。
2: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえん兵法突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果か
0: と。小島君、君は本当にワンウェイゆえんが爆死したと思うのか。
2: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
2: 将軍、と言いますと。
0: もし間違っていなければ、ワンウェンウェンはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
2: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
2: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
2: 可能です。司令部の周りは全て我らの守衛です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
2: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
2: 将軍、どうすればいいでしょうか。
0: これこそが機会だ。ワンウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。
3: 有情况。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです？縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかる。失敗もありえなくはない。

0: ホームゾーン一旦だ。報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
1: 何？誰がやったかわかるか。具体的な状況はまだ分かっておりません。
2: 将軍。

0: ますか。
1: おそらくワンウェンウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
2: 将軍、この私にワンウェンウェンを捕まえさせてください。
1: 無用だ、奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムアハオ。

0: 红苑，想出什么好办法去救徐子珍了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョウモハオの方は何か情報あるか。ジョウモハオですか。現時点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョウモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。 吉野です。司令官閣下。はい。はい。司令部に従います。はい。食材の機会を感謝いたします。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の口もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 王文渊先生，好样的，干得漂亮！多谢夸奖。能让我记住你的，不是因为那一拳，更重要的是，我将视你为对手。那我可真是荣幸之至啊！
1: 能被堂堂大日本皇军的少将侍卫对手，我这个小兵真是受宠若惊啊！哼，你配得上。谢谢。
2: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？
3: 私は正規官の上尉加藤真嗣だ。小島中佐用があってきた。
1: どうぞ。報告。
4: 入れ。
1: 小島さん、お客様です。
2: 閣下、手紙です。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 吉野将軍、ワンウェイへの住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ！
3: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
3: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
3: はい。
4: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官、
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。
0: はい。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨警官殿に尽力申し上げま

0: します。
1: 入れ。
2: 所長、東山班から緊急連絡です。重慶で両妃を見たと。
3: 蘭平は重慶にいるのか。
2: 信頼できる筋になるところ。国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両妃はその中の一人でしょう。もしやつが

0: ポジャー校の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
1: この分の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
2: ドーネスに伝えろ、すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
3: はっ。

0: すぐに銃剣を持って連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ったのかは、必ずやこんな奴を背負わせ。は
1: っ。ありがとうございます。
2: じゃあな、
3: どうぞ。
2: 杨明正呢？
3: 在上面。
2: 是你吧？
4: 是是是。
5: 情况怎么样？
2: 走，我走了。
3: 谢谢老总，谢谢老总。
2: 哎，你呢？
6: 我和胡克去了龚立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！杨明正，走啊！
5: 都是按照我的要求布置的吗？
7: 放心，全是按照你的要求。
5: 走。
8: 等等，人太多了，伤及无辜。